0: ある。
1: サブノマハイニャンジキニャンジキワゼムソマジキソマジキ。ナンテウチアビチャブナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネキマネキゼンチマネキチマネキキワ。